0: kabeneran sia kercicing, kercicing dina hiji dahan.
1: Laras geura bidik kuleng.
0: Ya. Hei, keur ngaheuleuyan lutung.
1: Beger bae
0: mah. Iya, sia kabeneran. Kabeneran sia pingpingna keur ngagayun sabab manehna keur di